0: 中午好啊。
1: 中午好啊。
2: 这么着急走啊？
1: 是啊，工作又不等人。来吧。
3: 哎，你不是被开了吗？
1: 不没确定的事儿，这能再努力一下吗？
0: 你说人为什么拼了命，非要成为拼图里的一块拼图呢？
1: 什么意思啊？
2: 如果我是你啊，我就不上班了，
0: 我宁可成为拼图里面残缺的那一块。
1: 你好了不起啊，就你有诗和远方。
2: 我的诗和远方呢，就是这儿了。我是要来开民宿的。
1: 好啊，别开在我们家旁边就行。
4: 哎，二子哥，你告诉叔叔，你要是住得不舒服的话，我把那个二楼的那个最大的那个房子嘛，给你腾开，怎么样？
1: 哎呀，大哥，我在上面住得特别好，我公司还有点事儿，得赶紧回去，我就回去陪陪我妈妈，明后天我就走了。
4: 哎呀，你
5: 子啊，
6: hizmat degan na qajalliq saq bo'laverdi qo. Har qancha bo'lsin-u, o'z qo'lim bilan atgan o'rikmayg'iz turmini yemaymanmaydigan siz.
1: Jo, apa. Minimo katkim yo. Lekin shu shirkat baksilab katdi.
7: 你好不容易回来一次，都陪陪奶奶不好吗？公司离了你还不赚了？
1: 你们歌舞团不也没你不行吗？你那个脚都肿成那样了，还得穿高跟鞋跳舞吗？
6: Arzugul, aram bir Shanghaydan Qashqar kelganingizda qizim, xizmatdoshlaringizga bir sovg'a salom ilvanmamsiz.
4: Munavar, jinjan shi nongyang da bazar ni de Arzuguli. Dona qi zhuan zhuan a.
7: Wo yi hui hai yao hui tuan li ne.
1: Mei guanxi, wo ye ren de lu, ke yi zi ji qu de.
8: Munavar, ni bu shi shuo xia wu yao qu nongyang da bazar mai dongxi ma?
9: Zenme han bu zou?
1: Bu shi
9: 现在都几点了，啊，都要关门了，
8: 走走走，
9: 来不及了。我从小跟你们说，逛巴扎要打扮得漂漂亮亮，看你们现在这个样。来，
0: 哎，叔，我来。
9: 好了，走吧。